0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kuri siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojo triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Tamasą Solijiką ir kitus aukšto rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekia nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas neliberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine, remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remiantis šiuo paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiaurį laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiauryje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį Dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į Dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį žaukštelį, transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laiką technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos su Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šakė tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgo bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedeforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos ICE pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į ICE ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasaulyje siunčiame tokią žinią, taip tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintumėm visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas, praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos jie Mal LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Polendrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi 2 ar daugiau vyrų. pristatome 4 šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelį pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santokos forma, kurio šaknys siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi Šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurie abu mylėjo vyrais. Šio šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąją dieną, kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o diena 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvės švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkuoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kuri siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojo triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Damasą Solijiką ir kitus aukšto rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekė nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas liberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remianti šiuo paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiauriui laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiauryje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį Dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į Dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį žaukštelį, transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laika technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos su Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgų bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė, vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedaforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos AIS pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į AIS ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai AIS pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas, skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasauliui siunčiame tokią žinią, taip tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintume visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas. Praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos Jamal LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Poliandrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi du ar daugiau vyrų. Pristatome keturias šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelį pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santuokos forma, kurio šakniai siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurie abu mylėjo vyrais. Šios šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santuokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąją dieną kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o dieną 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvė švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5-1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesiu Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybėje šių metų Liepos 10 dieną meras Marijus Kaukėnas kartu su vicemerė Daiva Pečionė įteikė padėkas visiems dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu, kolektyvų vadovams ir organizatoriams. Esame dėkingi kolektyvų vadovams bei lydėjusiems pedagogams ir aukščiausio lygio pasirodymų parengimą įdėjusiems visą savo širdį, laiką ar meistriškumą. Nuoširdus ačiū Gražinai Kapčiuvienei dainavimo studijos Decima jaunučių choro bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovai, Jolitai Novikienei Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio pasagėlė bei jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovai Rimai Garsoniniai, Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietinas vadovai, Jūratei Katinienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovai, Elinai Barzdienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė koncertmeisteriai, Rasai Rugaitytei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo vadovėjai, Zitai Lukošiūnienei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo koncertmeisteriai, Aušra Rinkevičienei Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblio bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio Dalilijo vadovėjai, Laisvidai Pakenienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa akompaniatoriai, Linai Gaižauskienei Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai vadovėjai. Ypatinga padėka Robertai Macelienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovėjai, choreografijai Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir šokių kūrėjai šventės metu apdovanotai aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai. Taip pat nuoširdžiai dėkota šventės organizacinių reikalų koordinatoriams ir kitiems delegacijos atstovams, kurių dėka šventė dalyviams buvo sklandi ir sėkmingo jos momentai girdimi ir matomi. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad vadovaujantis nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo buvo sudarytas bendras preliminarus šių metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir nuomininkai per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į sąrašą įsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus įrodančius, kad žemės sklypas netitinka aprašo punkte nustatytų kriterijų arba atitikti šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių aplinkybių. Įspėjama, kad nenaudojimo apleistų kitos paskirties sklypų savininkams ir nuomininkams bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negale bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos. Svarbi žinia gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Aušros gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai, plečiamos ir tvarkomos šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas pasodinta naujų želdynų, atnaujinti mažosios architektūros elementai, tvarkybos rangovas, Melingos keliai. Informuojama, kad prasidėjo inžinierinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas Tatgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie paimti prie rekonstruojamų šilumos tinklų Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS, pasiekiamą svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą, jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitoms paremti skyrė 1 milijoną eurų, politinėms partijoms skirta 74 tūkstančiai eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančiai eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasis lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesto 0,9 milijono eurų. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų istorija populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti, šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida fanzinai. Formavosi savitos kultūros erdvės toks alternatyviosios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste, atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainomas vietos istorijos pažinimo galimybės. Šį kol kas neįmintą fenomeną tirs Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvyksianti Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda drauge su vietos gimnazistais rinks ir analizuos įvairius šaltinius. Projekto metu bus parengtas Utenos alternatyviosios kultūros maršrutas kviečiantis pažinti Uteną, kaip neformaliosios kultūros vyksmo erdvėmis turtinga miestą, o ekspedicijos surinkta medžiaga bus perduota vietos atminties institucijoms bei taps pagrindu pirmai Utenos alternatyvę jaunimo kultūrą pristatančiai parodai. Ją atidaryti ketinama 2027 metais. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ir naršyklę. Paaiškėjo 2026-2027 metų FIBA čempionų lygos grupio tapo tvarkaraštis A grupėje rungtyniausianti Utenos Juventus komanda savo pasirodymą turnyre pradės spalio 7 dieną, kuomet Arena Vilnius susitiks su Malagos Unicaja. Kartu su paskelbtu tvarkaraščiu paaiškėjo ir tai, kad visas FIBA čempionų lygos grupio tapo namų rungtynes Utenos Juventus šiame sezone žais Vilniuje Arena Vilnius. Taigi Utenos Juventus FIBA čempionų lygos grupio tapo tvarkaraštis, toks prasidės spalio 7 dieną 2026-2027 metų sezono abonementų savininkams papildomai įsigyti bilietų FIBA čempionų lygos namų rungtynes nereikės. Artimiausiu metu klubas pristatys specialias sąlygas abonementų turėtojams, taip pat paskelbs informaciją apie viešą bilietų prekybą ir rungtynes Vilniuje. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje. Rašoma apie Vyžuonėlių dvarą, kurį gaivina iniciatyvių savanorių rankos. Liepos 10-11 dienomis į Vyžuonėlių dvarą Vyžuonų senyje susibūrė dešimtys pagalbininkų. Visi apsirengę darbiniais drabužiais, pasiraitojo rankovės, tušėjo už pėties, padėdami dvarui nusimesti kolūkio kultūros namų interjero sluoksnis. Kaip Utenos dienai sakė kultūros istorikė, asociacijos Marijanos Veriovkinos draugė vadovė Sandra Dastikienė, penktanį vyks sunkus darbai, bet prasmingi darbai šeštanį laukė linksmesnį santalkos pratesimas, Sauliaus Auglio perkusijos programa, vakarojimas bei skaistašilio medžiotojų klubo ruošta dvariška puota. Utenos komendantūra rengėsi krizėms nuo istorinių ištakų iki šių dienų pratybų valdo Mintaučkio. Straipsnis Utenos dienoje stipresnė už vėtras ir laiką Vyžuonų dvaro tuo pasiekė Lietuvos medžio titulo. Vašai Lietuvos arboristikos centras šiais metais jau 9 kartą organizuoja Lietuvos medžio rinkimus. Šių rinkimų tikslas išrinkti metų medį. Atstovausinti Lietuvai ateinančių metų Europos medžio rinkimuose šiemet į finalą pateko 12 skirtinių Lietuvos medžių, kurių kiekvienas, kaip teigia organizatoriai, slepia savo istoriją. Komisijos sprendimu tarp finalininkų pateko ne du ypatingi Utenos rajono medžiai, Klykių ąžuolas ir Vyžuonų dvaro. Tuo apie Klykių ąžuolą Utenos dieną rašė Birželio 19 numerio šįsyk pristato pasakojimą apie Vyžuonų bendruomenės pasididžiavimą dvaro tuopą. Utiniškė Toma donorystė tai priežastis, dėl kurios galiu būti savo sūnaus mama. Loretos Lileikienės straipsnis 2023 vasarą Utiniškės Tomos gyvenime turėjo būti pažymėta tik viena pačia gražiausia spalva. Kūdikio laukimu, tačiau 39 neštumo savaitę džiaugsmą pakeitė nerimas apie tai plačiau. Utenos dienoje ne kiekvieno šuo gimsta plaukiku, veterinaras įspėja apie dažniausias klaidas. Kaštomis vasaros dienomis daugelis šeimininkų ieško būdų, kaip padėti augintiniams atsivėsinti, todėl vis dažniau kartu vyksta prie žerų, upių ir kitų vandens telkinių, tačiau veterinarijos gydytojai primena, kad maudynės ne visada yra saugios, o įsitikinimas, jog visi šunys puikiai plaukia, yra vienas dažniausiai girdimų mitų apie šiuos keturkojus. Vasarai pusėjus būtiniausi darbai sode, darže ir gėlinė liepos mėnesį patarimai iš Utenos dienos puslapių apie Rusijos propagandą Baltijos regione, desinformacijos tyrėja Vidmantė Krušinskaitė, ir labiausiai pasilgstų gaidžių gėdojimo. Janina Šuminėne Žilėnaitė užrašė Bronislavą Juknevičinį apie Vaišnoriškės kaimą nutolusį 17 km nuo Tauragnų ir 13 km nuo Utenos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kitų rajoninių laikraščiai, kiti rajoniniai laikraščiai, tai mūsų Ignalinoje 160 priežasčių mylėti Ignaliną, 21 priežastis mylėti Ignaliną, tai Jūratė Rudokienė, trijų vaikų mama, verslininkė, laisvalaikio organizatorė Dukštė, rajono savivaldybės tarybos narė. Sako, Ignaliną myliu žmonės už tuos, kurie moka atsitiesti, kurie tyliai dirba, augina vaikus, kurie padeda šalia esančiam ir nelaukia, kol kas nors kitas padarys už juo. Žinoma, man labai brangus Dūkštas, nes čia mano namai, kasdienė baitis ir brangus žmonės. Jūratė Rudokienė džiaugiasi, kad gyvena Ignalinoje, kur alsuoja gyvenimo laikas. Miest miesto gimtadienis savotiškas atskaitos taškas kiekvienam čia gyvenančiam ir kūrinčiam žmogui, jei vieniems signalina tik persėdimo iš autobuso į traukinį punktas, kitiems gyvenimo magnetas. Vieta, kurioje po kelionių pagaliau atlieksta širdis profesionalios dailininkės ir pedagogės Nijolės Rinkūnaitės darbuose, toliau kalba dangaus vėjai ir žvaigždynų šviesa, žydė guonos, alsuoja lubinai, rimo senų bažnyčių bokštai. Na, aišku, Nijolė Trinkūnė gerai pažįsta. Ir Utena, Utenos rajonas, nes ji dažna Utenoje organizuojamo plenerų dalyvė. Taigi, apie tai galite pasiskaityti mūsų Ignalinoje, Anikštoje, rašo.

Muziejus sakralinio meno centras, susitikimas internetu nebuvo transliuojamas, apie jį paskelbta tik savivaldybės elektroninė erdvė ir vyko galimai kenksmingomis sąlygomis, nes iš remontuojamų savivaldybės kabinetų sklido aitrus chemikalų kvapas. Kazimieras Jakutis ruošėsi išleisti knygą Anykščiuose gyvenantis bardas, mecenatas, uždarosios akcinės bendrovės Lonas ir partneriai, generalinis direktorius Kazimieras Jakutis šį rudenį išleis autobiografinę knygą. Knyga vadinsis Veidrodin pažiūrėjus, taip pat kaip Kazimiero Jakučio senelio parašytas eilėraštis ir pagal eilėraštį sukurta daina. Taigi apie tai skaitykite Anykštoje. Ukmergės žiniose rašoma statyboms prasidėjus paskelbta nauja būtų rezervacija Ukmergėje. Ukmergės ligonė sėkmingai plėtojama lazerinė chirurgija. Varžybose Juzema Rally Ukmergė triumfavo Vaidotas Žala. Aiškiai egzaminų rezultatai, kol kas Ukmergėje gauti tik 200, rašoma Ukmergės žiniuose, taip pat padėkota po moksleivių dainų šventės ukmergiškiams. Lietuvos sveikatoje 2176 belaukiant, kiek dabar trunka nepertraukiamasis darbo stažas, žinom. Gyvenant ilgiau, tai galėtų tapti 80-100 metų ar net ilgesnė karjera. Galbūt metams ar kokiems penkeriems galėtume išeiti atostogų. Bet gali būti, kad jūsų tie metai visiškai nedomina, nes tikrai žinote, kad tuomet jūsų jau nebebus, bet gal lengva atsiputimo akimirką. Esate pagalvoję, kaip po 150 metų atrodės Vilniaus Gedimino prospektas arba Basanavičiaus gatvė Palangoje. O jei turite gerą atmintį, smalsumo geną ir dar esate jautri būtybė visų šito rašinio teiginius, prašau žiūrėti ne tik filosofiškai, bet ir su humoro. Tai kažkada ir kažkur jums tikrai šmeikštelio mintis, kad gyvūnijos pasaulyje esame išskirtiniai, teigia šio straipsnio autorius Henrikas Vaitiekūnas Lietuvos sveikatoje. Publikum Sanitas sveikos visuomenės balse rašoma apie stereotipinį vyriškumą, kuris kainuoja sveikatą. 2023 metais Lietuvoje nuo ligų ir būklių, kurių buvo galima išvengti taikant prevencijos priemonės arba laikus suteikus kokybišką sveikatos priežiūrą, mirė beveik 12 tūkstančių žmonių, daugiau nei 2 trešdalių buvo vyrai – 8194. Lyčių lygybės ekspertai atkreipė dėmesį, kad įtakos tokiai statistikai turi ir įsisenėję lyčių stereotipai nuostata, kad vyras turi būti stiprus, ištvermingas, nesiskūsti ir susitvarkyti su problemomis. Vienas gali daryti įtaką elgsenai. Lemti vėlesnį kreipimas į pagalbos, mažesnį dėmesį savo sveikatą ir didesnį įvairių lygų riziką. Sako lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Publikum Sanitas. Na, o šiandien Seime prisaikdinama 21 vyriausybė. Europos Sąjunga tęsia diskusijas dėl naujų sankcijų Rusijai. Apie tai rašo Rasa Džiavickytė verslo žiniose. Pratestos pavasario sesijos paskutinėme plenarinėme posėdėje Seime bus balsuojama dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Vadovaujamos 21-osios vyriausybės programos parlamentinės frakcijos iki prasidant Seimo posėdžių sustinka su paskirtaisiais ministrais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiks su naujojo Irako premjero Ali al-Zaidi. Briuselėje vyks ES valstybių užsienio reikalų ministrus vieninčios bendrų reikalų tarybos posėdis. Seimas turėtų už pirmininko Juozo Oleko pirmojo pavaduotojo pareigų atleisti valdančiosios koalicijos pašalintos Nemnaušos atstovą Raimondą Šukį. Vyks Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus renkamas laikinasis meras. Seimas svarstys pavedimą valstybės kontrolei kitų metų spalio atlikti valstybinį registrų centro auditą. Taigi,
tokia dienos rutina, apie tai rašo verslo žinios ir neuromoks

Mokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Ar iš tikrųjų sunustelti dieną yra sveika? Šito paklausėme Troelsės karo neuromokslininko ar knygos pasiimtai reik autoriaus, kuo gali būti naudingas pokaičio miegas Danijos verslo dienraštėje Borsen. Mokslininko klausė Magnusas Fugslankas Sogardas. Pokaičio miego pertraukėlė nėra taip gerai ištirta, kaip nepertraukiamas miegas naktį, tačiau žinome, kad kai kuriais atvejais gali kompensuoti nakties miego trūkumą, kada geriau susilaikyti nuo papietinės miego pertraukos. Jeigu jau ilgą laiką naktį trūksta miego, prigulės dienas staiga, bandai užmigti nakties miego metu, tai yra pasinerti gilų miego, po to jautiesi visiškai išsekęs, tokiu atveju papietinė miego pertrauka nepadeda, taigi padeda ar nepadeda. Pasiskaitykite straipsnį verslo žiniuose, neuromokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Vakaro žiniuose, ką rasite, tai VMI delspinigus skaičiuoja už nieką, į vakaro žinias kreipėsi skaitytojai su toktiniai, papasakoja ten keistą istoriją, pasirodo jie kaip ir kasmet deklaravo bendrai valdomą nekilnojamąjį turtą ir sumokėjo už jį kiekvienas lygiomis dalimis. Tačiau vienam jų priskaičiuota permoka, kitam nepriemoka ir delspinigiai. Kaip iš tikrųjų yra, skaitykite vakaro žiniuose. Mokytojas turi būti laimingas, kad savo pavyzdžių paskatintų kitus. Šiemet Vytauto didžiojo universitete švietimo akademijos bei informatikos fakulteto absolventė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja ir VDU STEM didaktikos centro darbuotoja Marta Baranauskaitė tapo Meilės Lukšienės premijos laurete. Pasak jos mokytojas turi būti laimingas žmogus, kitaip jaunimas šios profesijos nesirinks. Ir valstiečių laikraštyje apie antpirštininkus, kiekvienas veiksmas turi to veiksmį, ką po rinkimų rezultatų antpirščiais tikisi rasti politikai. Paklusniai leidėsi, kad kažkas loštų jais manipuliacijų žaidimą. Ir dar tokį, kuris pasibaigs ne jų pačių pergalę, o neišvengiamų pralaimėjimų, klausė valstiečių laikraščio žurnalistas Arvidas Praninskas. Taip pat apie būdinčią globotoje Krivcovienę, trijų biologinių vaikų mama per daugelį metų savo namus ir širdį yra atvėrusi net 14 vaikų didžioji dalis jų patys mažiausių kūdikiai, kuriems nuo pirmųjų gyvenimo dienų reikėjo ypatingos priežiūros, šilumos saugumo ir nuolatinio artumo. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos slaugytojos misijūnės daugiau nei 30 metus trunkanti profesinė kelionė atskleidžia kaip atsitiktinai. Pasirinkta specialybė gali tapti gyvenimo pašaukimo nuolatinis noras mokytis ir padėti žmonėms neblėstančią profesinę motivaciją. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu Jums geros dienos, puikios nuotaikos ir saulės danguje.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkuoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kuri siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojo triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Tamasą Solijiką ir kitus aukšto rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekė nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas liberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remianti šiuo paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiaurį laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiaurėje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį žaukštelį, transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laiką technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant ponai per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgo bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė, vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedaforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos ICE pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į ICE ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasauliui siunčiame tokią žinią. Taip, tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintume visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas. Praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos jie Mal LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Poliandrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi du ar daugiau vyrų. Pristatome keturias šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelė pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santuokos forma, kurio šakniai siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurią abu mylėjo vyrais. Šios šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąjį dieną kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o dieną 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvės švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybėje šių metų Liepos 10 dieną meras Marijus Kaukėnas kartu su vicemerė Daiva Pečionė įteikė padėkas visiems dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu, kolektyvų vadovams ir organizatoriams. Esame dėkingi kolektyvų vadovams bei lydėjusiems pedagogams į aukščiausio lygio pasirodymų parengimą įdėjusiems visą savo širdį, laiką ar meistriškumą. Nuo širdus ačiū Gražinai Kapčiuvienei dainavimo studijos decima jaunučių choro bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovai, Jolitai Novikienei Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio pasagėlė bei jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovai Rimai Garsoniniai, Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietinos vadovai, Jūratei Katinienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovai, Elinai Barzdienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė koncertmeisteriai, Rasai Rugaitytei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo vadovai, Zitai Lukošiūnienei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo koncertmeisteriai, Aušra Rinkevičienei Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblio bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio Dalilijo vadovai, Laisvidai Pakenienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa akompaniatoriai, Linai Gaižauskienei Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai vadovai. Ypatinga padėka Robertai Macelienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovai, choreografijai Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir šokių kūrėjai šventės metu apdovanotai aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai. Taip pat nuo širdžiai dėkota šventės organizacinių reikalų koordinatoriams ir kitiems delegacijos atstovams, kurių dėka šventė dalyviams buvo sklandi ir sėkmingo jos momentai girdimi ir matomi. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad vadovaujantis nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo buvo sudarytas bendras preliminarus šių metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir nuomininkai per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į sąrašą įsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus įrodančius, kad žemės sklypas netitinka aprašo punkte nustatytų kriterijų arba atitikti šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių aplinkybių. Įspėjama, kad nenaudojimo apleistų kitos paskirties sklypų savininkams ir nuomininkams bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negalia bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos. Svarbi žinia gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčių takai plečiamos ir tvarkomos šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas Melingos keliai. Informuojama, kad prasidėjo inžinierinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas Tatgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie paimti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS, pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą, jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrities 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešuosiams įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitoms paremti skiria 1 milijoną eurų, politinėms partijoms skirta 74 tūkstančiai eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančiai eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasis lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesto 0,9 milijono eurų. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų istorija populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti, šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida fanzinai. Formavosi savitos kultūros erdvės toks alternatyviosios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Šį kol kas neįmintą fenomeną tirs Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvyksianti Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda drauge su vietos gimnazistais rinks ir analizuos įvairius šaltinius. Projekto metu bus parengtas Utenos alternatyviosios kultūros maršrutas kviečiantis pažinti Uteną, kaip neformaliosios kultūros vyksmo erdvėmis turtinga miestą, o ekspedicijos surinkta medžiaga bus perduota vietos atminties institucijoms bei taps pagrindu pirmai Utenos alternatyvę jaunimo kultūrą pristatančiai parodai. Ją atidaryti ketinama 2027 metais. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ir naršyklę. Paaiškėjo 2026-2027 metų FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis A grupėje rungtyniausianti Utenos Juventus komanda savo pasirodymą turnyre pradės spalio 7 dieną, kuomet Arena Vilnius susitiks su Malagos Unicaja. Kartu su paskelbtu tvarkaraščiu paaiškėjo ir tai, kad visas FIBA čempionų lygos grupio etapo namų rungtynes Utenos Juventus šiame sezone žais Vilniuje Arena Vilniuje. Taigi Utenos Juventus FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis toks prasidės spalio 7 dieną 2026-2027 metų sezono abonementų savininkams papildomai įsigyti bilietų FIBA čempionų lygos namų rungtynes nereikės. Artimiausiu metu klubas pristatys specialias sąlygas abonementų turėtojams, taip pat paskelbs informaciją apie viešą bilietų prekybą ir rungtynes Vilniuje. klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia.
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, malonus radio klausytojai. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 1990-2000 metų istorija ir populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės, vystėsi neformaliai jaunimo savilaida. Fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius Utenos miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Ir būtent šį kol kas neminėtą fenomeną tyrė Lietuvos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda draugė su vietos gimnazistais renka, analizuoja įvairius šaltinius, atliekami interviu su šiuo laikotarpiu iniciatyvų kūrėjais, liudininkais, renkamos fotografijos, audiovizualinė bei rašytinė medžiaga. Ir šiandieną, mes pasikvietėme į Utenos radijo studiją Liepos 13 dieną. Žinoma, kviečiame jungtis imtuvus. Pas mus svečiuojasi uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Norbertas Černiauskas. Sveikas gyvas, Norbertai.
3: Sveiki, labas.
1: Ar viską išvardinau visus titulus paties?
3: Gerokai per daug.
1: Nieko, mes sutarsime, koks labiausiai to prieš.
3: Uteniškis,
1: labai patiko. Labai gerai. O čia jau ne uteniškis, Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas. Sveikas gyvas, Tolmintai.
13: Sveiki.
1: Ir pats esi iš kur kilęs?
13: Esu kilęs iš Marijampolės.
1: O, tai vadinasi, apie Aukštaitiją žinai tik iš rašytinių šaltinių ir dabar stengiesi viską patirti pat savo kailiu.
13: Taip, tai dabar jau ir gyvai vis labiau pažįstu.
1: Ir dar viena studentė šiandieną neprisijungusi prie mūsų, mat šiuo metu kalbina vieną iš to laikotarpio tokių subkultūros ryškiausių atstovų Aurelijus Irgeda, tai mūza Sventickaitė, tai berods taip.
3: Taip, Svetickaitė.
1: Svetickaitė. Gerai, tai vyrai, pakalbėkime apie tai, aš nežinau, Norbertas yra ko gero iniciatorius ir kaip kilo idėja ir pati mintis, tiesiog kalbėti apie Uteną, pasakoti apie Uteną, nes reikia surinkti ir patikrinti begalį šaltinių, juos kažkaip tai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus, eiliškumą dėlioti ir apie ką tas yra projektas ir kuo yra įdomus tie 90-tieji, nes visą laiką 90-tieji man asmeniškai, jeigu aš išgirstu tą žodį, asocijuojasi su ta tokia postsovietinė Rusija ir to blogojų laikotarpiu. Mes kalbame apie būtent kultūrą, ar buvo tuo metu kultūra iš vis?
3: Taip, kaip ir minėjai, laikotarpis ne pats lengviausias, žinom, kad kokia ekonominė situacija buvo, įvairūs lūžiai ir taip toliau žmonėm reikėjo
1: nepriklausomybės aušra.
3: Taip, aušra ir įsibėgėjimas ir prisitaikyti reikėjo kažkaip ir išgyventi ir taip toliau. O patys 90-tieji, tai kaip mes vadinam, vis labiau atrandama yra istorikų. Daliai visuomenės tai gali atrodyti, kokia čia istorija, čia ką tik buvo. Bet dalis žmonių, kurie gimė, nežinau, 2005 ar ten 8 metais, jam yra visiškai istorija. Ir vis labiau tie 90-tieji, pažiūrėkime po Rimanto Kmitos romano Pietinė kronikas, kaip atsiskleidė Šiaulių tą visą kultūrą 90-tieji. Na ir man kilo su studentais tokia mintis, kad turim tokias vasaras kaip ir ekspedicijas, kad reikia važiuoti į Uteną, nes sklando tokie gandai pasakymai, kad čia 90-aisiais, kokiais 95-ais metais buvo vienas stipriausių Lietuvoje centrų alternatyviosios kultūros, muzikos, metalistų, paprasčiau tariant ir taip toliau. Tai mes tai ir bandam patikrinti, kalbinam muzikantus, įvairius žmonės, kurie atsimena, nuotraukų, kurie turi, žiūrim ir galbūt net padarysim parodą, gerą parodą Utenoje apie tai.
1: Pats minėjai, kad labiausiai tau patinka, kad pristatyčiau uteniškių. Kaip pats prisiminė tą laikotarpį, nes Utenoje dar tu tuo metu tikrai buvai jaunas, gražus, energingas vyrukas, kuris vaikščia čia Utenos gatvėmis.
3: Tai mano tokie prisiminimai yra maždaug antroko ir trečioko, tai jie yra visiškai nu, apie kitokį pasaulį.
14: Neveltui sakiau, jaunas ir energingas.
3: Taip, pats tas energingumo amžius. Tai tokie ir prisiminimai yra, kad kadangi po to aš jau nebegyvenam Utenoje, tai jie ir yra likę tokiam labai gražiam, tokio pirmoko, antroko.
14: Į kurią mokyklą jį?
3: Aš jau į... Pradėjau eiti, dar vadinasi, Teofilio Tilvyčio.
14: O, sveikas gyvas, tai pirmo vidurinė, aš taip pat tenai vaikščiai, vadinasi, šalimais kažkur tai.
3: Jo, tai va, į Tilvytį, Klebondžiame gyvenom ir aš dabar, vat, kai tyrinėjom tą subkultūrą, aš dabar prisimenu, kad būdavo, matydavau ten besibūriuojančius odiniais drabužiais apsirengusius, ilgaplaukius tokius ir taip toliau. Kažkas lyg ir va tokiam fone. O dabar jau tai žiūrim giliau ir, kaip ir sakiau, tai yra tokia banga dabar ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje tų 90-ųjų atradimas ir čia norim dar ir parodyti, kad istorija nėra tik tai kas vyko prieš 100 ar 300 metų, o va čia ir labai įdomi, labai įdomus laikas.
14: Tolmintai, ar tave dėstytojas privertė atvykti į Uteną ir aukoti vasaros laiką būtent tai Utenos kramstymui?
13: Ne, iš tikrųjų, man pačiam buvo labai įdomu prisidėti prie šios ekspedicijos ir apskritai daugiau susipažinti su 90-ųjų laiku, kuris atrodo jau mums toks ir egzotiškas, jau tikrai ne mūsų, galbūt mūsų tėvų laikas, pažįstamas labiau tik vat, iš Pietinė kronikas galbūt filmo, ar ten Mo paroda buvo Vilniuje 90-ųjų DNR. Tai iš tikrųjų kažkaip norisi galbūt tuos 90-uosius prisijaukinti ir kažkaip pamatyti iš arčiau.
14: Ar tas filmas, ta filmo peržiūro Pietinių kronikų kėlė kibirkštį ir dabar vat, ugnis jau plieskėsi ir noras pačiam pažinti?
13: Taip, iš tiesų įspūdingas filmas ir įdomu, kad rezonuoja ir šiandieniniam jaunimui kažkaip. Tai pakankamai universaliai, manau, padarytas kūrinys, kad galėtų ir mūsų kartą žiūrėti, o dar įdomiau žiūrėti kartu su šiauliečiais arba su tėvais, kurie kažką dar ištraukia visokiausių detalių. Tai štai ir ekspedicijoje vat, pakalbiname žmonės ir iš tikrųjų matai, kiek dar yra tos gyvos atminties ir supranti, kad tyrinėti šią temą yra pats metas dabar. Dabar dar žmonės viską atsimena. Dar tikrai galima juos pakalbinti ir tų artefaktų dar tikrai išlikusių galima surasti kuo toliau, tuo tai padaryti bus vis sudėtingiau. Tai manau, tokia ekspedicija tikrai turi didelę prasmę.
14: Ar šnekus kalbus teniškiai patys, nes na, kad prisistatot studentai, besiknaisantys po tą laikotarpį, na, klausimas, ar gali atrakinti širdis ir prisiminimus taip jau lengva dalinti to laikotarpį, jau labiau tų žmonių jaunystė buvo.
13: Čia galbūt ir palengvino tą kalbėjimą, kad jaunystė kažkaip iš karto rodo užplūsta tie prisiminimai ir jie dažniausiai vis tiek, man atrodo, pozityvesni būna. Tai kol kas tikrai nesusidūrėme su didesnėmis problemomis prakalbinant žmonės, kaip tik, sakyčiau, pajudini tą sluoksnį, sujudini atsiminimus ir gali daug ką išklausti.
3: Taip, ir pirmą dar dieną pažiūrėsim, bet vat jau šiuo metu, kaip ir minėjai, vyksta pirmasis interviu, pradžią dar mes matėm su Tolmintu, tai pamatėm, kaip susitiko trys buvę muzikantai, kurie dabar gyvena kaip ir atskirai, gal mažiau bendrauja.
14: Savo planetose, taip.
3: Jo, Audrius visiems žinomas Šimkūnas, Aurelius Irgedas, Aidas Blažys, tai kaip jie iškart pradėjo ten savo prisiminimais dalintis ir ten vidiniais kažkokiais ten juokeliais, tik susitikę jau atrodo jų tas pasaulis atgimė visiškai.
13: Net nejungus mikrofonų ir kamerų
3: jau iškart. Tik spėk jau jungti.
14: Mygtukus spaudyti, kad viską fiksuoti. Bet pati idėja, na, Norbertai, vis tik tai ko gero ne dabar pavasarį ar vasaros laikotarpio gimė, tai vis tiek gvildenai jau na, nuo rudenio gal ar žiemą, kada jau pradėjai dėliotis į šį projektą ir kokie yra kertiniai to projekto momentai?
3: Pirminės mintis jau gal pernai va, tokiu metu kilo, turėjau visiškai kitokią ekspediciją su studentais bažnytkaimėje Šešuolių miestelėje ir mes ten nuo bažnyčios stogo radom dokumentų įvairių 100-300 metų senumo ir mes juos nukelnėjom ir vežėm į archyvą ir ten buvo labai tokia įdomi istorija, atradimas. Ir tada pradėjau galvoti, kad nu, labai geras formatas su studentais čiupinėti tikrus kažkokius tai dalykus, klausinėti žmonių, daug įgūdžių ir panašiai. Tai ir tada šovė galva, kad reikia į Uteną 90-tieji tikrint reikalus, kaip čia yra su ta mūsų kultūra alternatyvia ir apskritai. Ir po truputį jo rinkausi komandą ir su Audrium susisiekiau, ką jis galvoja, ar padėtų kaip vietinis ir žinovas. Uh-huh. Ir tada kontaktų sąrašas lipdėsi ir dabar vat, mūzos, kurios nėra, jį jau ten turi beveik 50 įvairių kontaktų, kur ten reikia ką pakalbinti, kas kur prisidėjo, kas kur buvo, tai...
13: 3 dienų ekspedicija, čia tik Ledkalnio viršūnė tikriausiai
14: visą tyrimą. Aš noriu pasidžiaugti, kad jūs įtraukėt ir Utenos gimnazistus, ir partnerių turite, ir Utenos kraštotyros muziejų miškinių viešoji biblioteka, ir kiti smalsų žmonės, kurie gali pagelbėti, tikrai galite kreiptis tiek į Norbertą, tiek į Tolmintą, tiek į Mūzą, ir mūsų socialinio tinklą Facebook yra net ir nurodyti telefonai, elektroninis paštas, kur galite susisiekti ir na, pateikti kažkokios tai tikrai labai smagios įdomios informacijos.
3: Na ir aišku labai smagu, kad ir pati savivaldybė per projektinį finansavimą prisidėjo prie mūsų šitos ekspedicijos. Tikrai negalėtumėm čia 3 dienas visus klausinėti ir visur važinėti. Jau matom, kad tikrai neužteks, reiks grįžti ir dar kaupti medžiagos. Bet mūsų kaip ir tikslas pagrindinis yra, kad visą šitą medžiagą sudėti labai tokią šiuolaikišką interaktyvią parodą, kuri galėtų Utenoje muziejuje atsirasti. Čia mūsų toks tikslas.
14: Okei, okay, jūs aprobuosit kažkokią tai informaciją, surinkit artefaktus, daiktus, jeigu taip galima pavadinti, ir po to, kada planuojama yra tos parodos pristatymas, prezentacija padaryti?
3: Labai ankstyvas dar klausimas, bet nes parodos kūrimas taip atrodo, kad jis labai greitai, bet optimistinis variantas tai yra kitų metų antra pusė, optimistinis variantas. Tai bet matysime, kaip
14: žodžiu, jeigu aš tikėjausi su bulvekasiu sulaukti tos parodos, tai čia nieko panašaus neturėtų būti.
3: Ne.
14: Norbertai, toks provokatyvus klausimas, galbūt tiek ir jaunajam kolegui Tolmintui, tiek ir pačiam, na, kaip istorikui profesionalui. Ir išties yra prasminga ir įdomu, na, istorikas įpareigoja tai, kad tu turėtum knaisiotis po archyvus, kažkur tai bludinėti archeologiniuose kasinėjimuose, prisiminti metraščius, ten narstyti. O dabar mes kalbam apie tą gyvą istoriją, kuri dar, kaip Tolmintas minėjo, kad na, galima papasakoti, galima išpešti iš tų gyvų žmonių, kurie realiai matė, jautė ir tą patyrė.
3: Taip, čia gali kilti toks klausimas, bet šiuolaikiniai istorikai užsiema įvairiais dalykais ir čia labai svarbu pasižiūrėti į šitą laikotarpį, nes tai yra dešimtmetis, kuris mus realiai formavo, nes tik po kovo 11-osios įvairius dalykai, pokyčiai, mados ateinančios užgriūna žmonės ir kaip jie su tuo dorojasi ir kas iš to išėjo labai yra įdomu ir pats laikas, kaip Tolmintas minėjo, pats laikas imtis, nes gali viskas greit prašapti, o šiaip, na, vat, rytoj važiuosim man Norkūnų piliakalnio, tai niekas nedingo. Vieną interviu atliksim būtent ten, nes konkrečius muzikantus, menininkus iš Utenos įkvėpė piliakalniai Utenos krašto. Tai viskas siejasi, o laikrašius irgi vartėm senus Utenius.
14: Prabilai apie madas ir iš karto man prisiminimas toksai, kaip Utenos turguje buvo begalė knie to odinių striukių.
3: Ne veltui matyti.
14: Begalė buvo odinių striukių ir ta subkultūra. Bet kodėl vat, būtent tą muzikinį laikotarpį, ne kažkokį tai, na, tenagi visą laiką toks grasėjo pramonės miestas. Vat, galbūt kaip iš tos prizmės miestas atrodė ir vystėsi, bet vat, papaimėtų tokį įdomesnė yra ir vis tiek su meninė potekste.
3: Aš manau, kad tikrai čia viskas siesis ir mes šiandien ekspediciją pradėjom nuo Utenos pramonės, nuo trikotažo, ten į Alų važiavom dar kitur.
13: Taip, iš tikrųjų šitų dalykų nereikėtų priešinti, jie kaip tik susiję vieni labai su kitais.
3: Jeigu nori pažinti miestą, tą miestą, kuris buvo, tai natūralu, kad turi suprasti, kas čia veikia, kur žmonės dirbo, kaip jie judėjo ir taip toliau. Tai manau, kad aš taip tikiuosi, kad toj parodoj, nors kalbėsim apie muziką ir ten madas, bet kas buvo tuo metu miestas, tai būtina irgi papasakot, ne iš dangaus nukrito mūsų tie žmonės, jie gyveno tokia mieste, koks jis buvo.
14: Prasitarėt, kad jau yra sudėliotas tam tikras sąrašas žmonių, kuriuos, na, žodbūt turėsit pagauti, pakalbinti, aplankyti kažkokias tai vietas. Kokias dar vietos, na, pradėjome nuo grupės sielos repeticijų, kaip minėjo, tai Krašanos progimnazijos Rusija, ten tikrai yra ne viena buvusi studija, bet ypatingai sielos laikotarpis. Pasminėjo, kad Aurelius prasitarė, kad jau 7 metus ten teko repetuoti tuose Rusijose. Kokios dar erdvės planuojamos aplankyti?
3: Tai Krašuonos, taip, mokykla, trikotažo, slėptuvė, pieno, aktų salė, buvęs tornadas dabar Šaulių namai, Rusys, yra kai kurie, Dobilas visi vat labai...
14: Taip, Dobilas buvo, tarp kitko, labai įdomi ir smagi vieta, tai kad Dobilas, jisai buvo plaktos greitinėlės toks pieno baras, bet vat kažkodėl tai būtent to laikotarpio jaunimo sodiniam striukiam buvo labai pamėgę ir ten reikėjo.
3: Plakta greitinėlė.
14: Na, pavadinkim taip, jo bet buvo tas momentas.
3: Tai va Dobilą visi minė, man atsiminimuose aš tik tai prisimenu eilės, kur stovėdavau, kad kaip buvo atsivestas prie Dobilo kaip papildoma galva, už kurią galima gauti dar ten sviesto ar kažką. Mano tokie prisiminimai.
14: Pats pirmą aukštą buvo jo, kavinė buvo antrą aukštą.
3: Dar man per anksti buvo į antrą aukštą.
14: Aš nenustepsiu, kad Dobilas po šiai dienai yra išlikęs autentika tiek savo interjerų, tiek ir kvapų, gal viskas ir gal kokiais nors išbraižytais užrašais.
3: Patikrinsim. Tai vat tokių vietų yra aukštakalnis, dar konkretizuosim tų vadinamų zinų leidybos, kiek žinia, labai daug aukštakalnį būtent buvo leidžiami tie laikraštėliai. Tai šitos vietos, nežinau, Tolmintai gal dar kažką praleidau, bet netgi gal bandysim tokį žemėlapį parengti tų tokių vietų, kur jaunimas rinkdavosi. Nu, aišku, tas baras, kuris buvo autobusų stoties. Neminėsiu eterį, kaip jis.
14: Kur dabar yra puikiai tokia gastro vieta?
3: Puikiai, jo. Tai va šita vieta irgi minima, tai yra susidaris.
13: Grįžonėlių dvaras dar gal dėl konteksto kažkiek tai bus
3: mes,
13: irgi.
3: Jo, lankysim, nežinau, ar tai susiję, bet jo. Čia
14: bent jau pagal istoriją.
13: Pagal istoriją.
3: Taip.
14: Bent jau aplankyti. Tolimintai, kaip tavo Utena, kaip žmogus iš Marijampolės atkeliavęs čia, kaip aukštaičiai?
13: Na, aš anksčiau, kadangi domiuosi folkloru, pats groju kanklėmis, tai man anksčiau Utena labiausiai asociavosi su kankliu ansambliu UT. Taip pat jau iš tarpukario ateinančią tradiciją saugančių. Tai iš tikrųjų šiek tiek...
14: Linkėjimai Loretai Liaugaidėjo, taip.
13: Taip, linkėjimai. Tai toks ir buvo mano santykis anksčiau. Ir kažkaip taip ir įsivaizdavau, gal man labiausiai vat su tuo asociavosi. O dabar iš tikrųjų pamatau daug naujų spalvų, tikrai atrodo gyvybingas miestas. Gal net visai primena tam tikrais aspektais ir Marijampolė, kadangi tų gamyklų yra nemažai. Tikrai žmonės šilti, tikrai vat galima kreiptis, visada padės, nesunku susitarti. Tai iš tikrųjų viskas tikrai geras įspūdis čia atvykus ir įdomu pažinti šį kraštą nuodugniau.
14: Ar po tokios ekspedicijos patirties nekils noro lyto paties atlikti ir būtent Marijampolį ir pasižvalgyti, o kaip anuomet, kai ko gero dar pats net negimęs buvai?
13: Taip, Marijampolėje kažkiek tikrai metalistų kultūros irgi turėjo būti. Tai tikrai galima, yra potencialo tokia ekspedicija, manau, ir Marijampolėje.
3: Bet čia net labai panašus miestai apie 2000-osius, nes man atrodo, kad didžiausiam automobilių turgus buvo Marijampolė ir Utenoj tuo metu.
14: Taip, garsinoje dabar gal truputėlį kažkiek tai sumenko, sumažėjo, bet tarp kitko, dar vienas vat, niša tokia.
3: Irgi apie metalą.
14: Apie metalą, taip, apie skardas ir apie rinkos ekonomiką laisvą. Tai viskas prasideda čia Utenoje. Aš noriu priminti, kad būtent apie alternatyvę jaunimo kultūrą mes šiandieną kalbame ir jeigu jūs turite savo namuose, kažkur savo prisiminimuose, albumuose, kasečių, leidinių, nuotraukų, muzikos instrumentų arba tiesiog puikių, labai ryškių istorijų pasakojimų, jūs galite pasidalinti su šios ekspedicijos dalyviai, susisiekti telefonu arba parašyti elektroninį laišką. Dar kartelį priminsiu, anonsas yra ir kontaktai yra mūsų socialinėme Facebook puslapyje ir tenai galite rasti, kur kreiptis ir kaip pasigauti šios ekspedicijos dalyvius. Ar gurmaniškas kažkoks tai poteris atsispindės jūsų ekspedicijoje tuo laikotarpio galbūt net ir kaip ir minėjai, vat, Dobilas, kitos vietos lankomos, na, aš suprantu, kad pagrindė ten dominavo kažkoks tai gėrimas, bet nepaisant to, gal tuo laikotarpio vis tiek žmonės juk valgė.
3: Nežinau, gal čia labiausiai reikėtų į Žariją užsukti.
14: Žarijos kepsnio.
3: Taip, čia tuo metu, man atrodo, yra produktas.
13: arba vasarą labai aktualu, matyt, būtų ir 90-ųjų ledai tenos turguje, berods.
3: Ai, mums labai rekomendavo tokį kioskelį ledų.
13: Taigi tokia patirtis.
14: Jo, ten dar ir po šiai dienai, man atrodo, visko gali būti.
3: O kur gauti žigulinio, aš jau nežinau.
14: Taip smagi, jeigu jūs žinote, kur gauti, apie ką kalba Norbertas, tai būtinai, nes na, kaip ten bebūtų muzika, kūryba be stiklainio šio tauraus gėrimo, na, niekada nebuvo kažkaip tai prošalį
3: labai
14: pravysta.
3: Įdomu, kad paminėjai stiklainio.
14: Bet taip ir būdavo.
3: Taip,
14: stiklainiai būdavo. Tuo laikotarpiu būdavo stiklainiai. Taip, mėlyjei, tai noriu pasidžiaugti, kad būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis tik tai viso labo 3 dienos, bet jeigu sutiksite šią puikią kompaniją, būtinai jam pagelbėkite, pavaišinkite, papasakokite, gal net ir nuotrauką parodykite ar kažkokį tai savo prisiminimą, kurį laikote. Ir žinoma, Utenoje atvykus yra Vilniaus universiteto ekspedicija, kuri tyrė 90-ųjų metų, pavadinkime to dešimtmečio populiariąją kultūrą ir įvairiausias istorijas, kas yra nutikę Utenoje. O nutikę yra išties daug, nes tai yra mūsų jaunystės laikotarpis, mūsų laikas išgyventas, mūsų vakarėliai ir na, mūsų tiesiog meninė saviraiška visą tai vyko Utenoje tuo laikotarpiu. Tad dar kartelį dėkoju, šiandieną pas mūsų svečiavosi Norbertas Černiauskas, tai dar kartelį uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys, bet kaip ir minėjom, Norbertai, beje, ar pats jau klebončiami praėjai pro tos namus, kuriuose gyvenai?
3: Ne, šį kartą dar ne, kartais prasukų, bet šį kartą dar ne, tai tikrai praeisiu pro Ažuolijos gatvę.
14: Ir studentas Tolmantas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos antro kurso studentas, tai Tolmantai dėkoju, kad apsilankė ir linkėjimai Marijampolei.
13: Malonu labai, kad pakvietėt.
14: Radio klausytėms linkime geros dienos ir dar kartą priminame, kad jūs galite pagelbėti būtent šios ekspedicijos dalyviams, o projekto partneriai yra Utenos kraštotyros muziejus, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, projektą iš dalies finansuoja Utenos rajono savivaldybė.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkuoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojęs triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo. Ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Damasą Solijiką ir kitus aukšto rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekia nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas liberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine, remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remiant šiuo paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiaurį laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgį vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiauryje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį žaukštelį transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laiką technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šahed tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant ponai per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgo bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė, vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedaforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos ICE pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į ICE ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasauliui siunčiame tokią žinią. Taip, tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintumėm visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas. Praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos jam LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Poliandrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi du ar daugiau vyrų. Pristatome keturias šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelį pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santuokos forma, kurios šaknys siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurie abu mylėjo vyrais. Šios šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santuokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąją dieną kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o dieną 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvė švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Pažintimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Labą dieną. Prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumentą vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal pažinsite?

Dauguma amara hanpanų yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas – galimi iš nitruoto plieno variantui, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys amara hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesiui Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybėje šių metų Liepos 10 dieną meras Marijus Kaukėnas kartu su vicemerė Daiva Pečionė įteikė padėkas visiems dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu, kolektyvų vadovams ir organizatoriams. Esame dėkingi kolektyvų vadovams bei lydėjusiems pedagogams ir aukščiausio lygio pasirodymų parengimą įdėjusiems visą savo širdį, laiką ar meistriškumą. Nuo širdus ačiū Gražinai Kapčiuvienė dainavimo studijos Decima jaunučių choro bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovai, Jolitai Novikienė Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio pasagėlė bei jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovai Rimai Garsoniniai, Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietinas vadovai, Jūratei Katinienė Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovai, Elinai Barzdienė Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė koncert meisteriai, Rasai Rugaitytė Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo vadovai, Zitai Lukošiūnienė Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo koncert meisteriai, Aušra Rinkevičienė Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblio bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio Dalilijo vadovai, Laisvidai Pakenienė Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa akompaniatoriai, Linai Gaižauskienė Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai vadovai, ypatinga padėka Robertai Macelienė Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovai, choreografijai Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir šokių kūrėjai šventės metu apdovanotai aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai. Taip pat nuo širdžiai dėkota šventės organizacinių reikalų koordinatoriams ir kitiems delegacijos atstovams, kurių dėka šventė dalyviams buvo sklandi ir sėkmingo jos momentai girdimi ir matomi. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad vadovaujantis nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo buvo sudarytas bendras preliminarus šių metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir nuomininkai per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į sąrašą įsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus įrodančius, kad žemės sklypas netitinka aprašo punkte nustatytų kriterijų arba atitikti šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių aplinkybių. Įspėjama, kad nenaudojimo apleistų kitos paskirties sklypų savininkams ir nuomininkams bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negalia bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos. Svarbi žinia gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai, plečiamos ir tvarkomos šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas apšvietimas pasodinta naujų želdynų, atnaujinti mažosios architektūros elementai, tvarkybos rangovas, Melingos keliai. Informuojama, kad prasidėjo inžinierinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas Tatgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie paimti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS, pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą, jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosiams įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitoms paremti skiria 1 milijoną eurų, politinėms partijoms skirta 74 tūkstančiai eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančiai eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesto 0,9 milijono eurų. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų istorija populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti, šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida fanzinai. Formavosi savitos kultūros erdvės toks alternatyviosios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Šį kol kas neįmintą fenomeną tirs Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvyksianti Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda drauge su vietos gimnazistais rinks ir analizuos įvairius šaltinius. Projekto metu bus parengtas Utenos alternatyviosios kultūros maršrutas kviečiantis pažinti Uteną, kaip neformaliosios kultūros vyksmo erdvėmis turtinga miestą, o ekspedicijos surinkta medžiaga bus perduota vietos atminties institucijoms bei taps pagrindu pirmai Utenos alternatyvę jaunimo kultūrą pristatančiai parodai. Ją atidaryti ketinama 2027 metais. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ir naršyklę. Paaiškėjo 2026-2027 metų FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis A grupėje rungtyniausianti Utenos Juventus komanda savo pasirodymą turnyre pradės spalio 7 dieną, kuomet Arena Vilnius susitiks su Malagos Unicaja. Kartu su paskelbtų tvarkaraščių paaiškėjo ir tai, kad visas FIBA čempionų lygos grupio etapo namų rungtynes Utenos Juventus šiame sezone žais Vilniuje Arena Vilniuje. Taigi Utenos Juventus FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis toks prasidės spalio 7 dieną 2026-2027 metų sezono abonementų savininkams papildomai įsigyti bilietų FIBA čempionų lygos namų rungtynes nereikės. Artimiausiu metu klubas pristatys specialias sąlygas abonementų turėtojams, taip pat paskelbs informaciją apie viešą bilietų prekybą ir rungtynes Vilniuje. klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangome šiandien vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

Soties popieriaus balso, laikraščio apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma apie Vyžuonėlių dvarą, kurį gaivina iniciatyvių savanorių rankos. Liepos 10-11 dienomis į Vyžuonėlių dvarą Vyžuonų senyje susibūrė dešimtis pagalbininkų. Visi apsirengę darbiniais drabužiais, pasiraitojo rankovės, tušėjo už peties padėdami dvarui nusimesti kolūkio kultūros namų interjero sluoksnis. Kaip Utenos dienai sakė kultūros istorikė, asociacijos Marijanos Veriovkinos draugė vadovė Sandra Dastikienė, penktanį vyks sunkus darbai, bet prasmingi darbai už šeštanį laukė linksmesnį santalkos pratesimas Sauliaus Auglio perkusijos programa, vakarojimas bei skaistašilio medžiotojų klubo ruošta dvariška puota. Utenos komendantūra rengėsi krizėms nuo istorinių ištakų iki šių dienų pratybų valdo Mintočkio. Straipsnis Utenos dienoje stipresnė už vėtras ir laiką Vyžuonų dvaro tuo pasiekė Lietuvos medžių titulo. Vašai Lietuvos arboristikos centras šiais metais jau 9 kartą organizuoja Lietuvos medžių rinkimus. Šių rinkimų tikslas išrinkti metų medį, atstovausinti Lietuvai ateinančių metų Europos medžio rinkimuose. Šiemet į finalą pateko 12 skirtinių Lietuvos medžių, kurių kiekvienas, kaip teigia organizatoriai, slepia savo istoriją. Komisijos sprendimu tarp finalininkų pateko ne du ypatingi Utenos rajono medžiai, Klykių ąžuolas ir Vyžuonų dvaro. Tuo apie Klykių ąžuolą Utenos dieną rašė Birželio 19 numerio šįsyk pristato pasakojimą apie Vyžuonų bendruomenės pasididžiavimą dvaro tuopą. Utiniškė Toma donorystė tai priežastis, dėl kurios galiu būti savo sūnaus mama. Loretos Lileikienės straipsnis 2023 vasarą Utiniškės Tomos gyvenime turėjo būti pažymėta tik viena pačia gražiausia spalva. Kūdikio laukimu, tačiau 39 neštumo savaitę džiaugsmą pakeitė nerimas apie tai plačiau. Utenos dienoje ne kiekvieno šuo gimsta plaukiku, veterinaras įspėja apie dažniausias klaidas. Karštomis vasaros dienomis daugelis šeimininkų ieško būdų, kaip padėti augintiniams atsivėsinti, todėl vis dažniau kartu vyksta prie žerų, upių ir kitų vandens telkinių. Tačiau veterinarijos gydytojai primena, kad maudynės ne visada yra saugios, o įsitikinimas, jog visi šunys puikiai plaukia, yra vienas dažniausiai girdimų mitų apie šiuos keturkojus. Vasarai pusėjus būtiniausi darbai sode, darže ir gėlynė liepos mėnesį patarimai iš Utenos dienos puslapių apie Rusijos propagandą Baltijos regione, dezinformacijos tyrėja Vidmantė Krušinskaitė ir labiausiai pasilgstų gaidžių gėdojimo. Janina Šuminėne Žilėnaitė užrašė Bronislavą Juknevičinį apie Vaišnoriškės kaimą nutolusį 17 km nuo Tauragnų ir 13 km nuo Utenos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kitų rajoninių laikraščiai, kiti rajoniniai laikraščiai, tai mūsų Ignalinoje 160 priežasčių mylėti Ignaliną, 21 priežastis mylėti Ignaliną, tai Jūratė Rudokienė, trijų vaikų mama, verslininkė, laisvalaikio organizatorė Dukštė, rajono savivaldybės tarybos narė. Sako, Ignaliną myli už žmonės, už tuos, kurie moka atsitiesti, kurie tyliai dirba, augina vaikus, kurie padeda šalia esančiam ir nelaukia, kol kas nors kitas padarys. Už juo, žinoma, man labai brangus Dūkštas, nes čia mano namai, kasdienė baitis ir brangus žmonės. Jūratė Rudokienė džiaugiasi, kad gyvena Ignalinoje, kur alsuoja gyvenimo laikas, miesto gimtadienis savotiškas atskaitos taškas kiekvienam čia gyvenančiam ir kuriančiam žmogui, jei vieniems Ignalina tik persėdimo už autobuso, įtraukinį punktas, kitiems gyvenimo magnetas.
vieta, kurioje po kelionių pagaliau atliksta širdis profesionalios dailininkės ir pedagogės Nijolės Rinkūnaitės darbuose. Toliau kalba dangaus vėjai ir žvaigždynų šviesa, žydė guonos, alsuoja lubinai, rimo senų bažnyčių bokštai. Na, aišku, Nijolė Trinkūnė gerai pažįsta ir Utena, Utenos rajonas, nes ji dažna Utenoje organizuojamo plenerų dalyvė. Taigi, apie tai galite pasiskaityti mūsų Ignalinoje. Anikštoje rašoma liberalų sąjūdžio kandidatas Anikščių rajono merus 40-metis Giedrius Šiukščius. Mugėje nuolaidos dydžio rekomenduojama teirautis patiems pirkėjams sodininkų. Nepalankiai vertinami varnėnai skrido iš Lietuvos, susirinkę į menų centro projekto pristatymą duso nuo kvapų. Liepos 9 dieną Anikščių savivaldybėje visuomeniai pristatytas menų pažinimo centro projektas, kuris buvo bus įgyvendintas miesto turgaus administracinėme pastate. Į turgaus teritoriją bus perkeltas Angelų muziejų sakralinio meno centras. Susitikimas internetu nebuvo transliuojamas, apie jį paskelbta tik savivaldybės elektroninė erdvė ir vyko galimai kenksmingomis sąlygomis, nes iš remontuojamų savivaldybės kabinetų sklido aitrus chemikalų kvapas. Kazimieras Jakutis ruošėsi išleisti knygą Anikščiuose gyvenantis bardas, mecenatas, uždarosios akcinės bendrovės Lonas ir partneriai, generalinis direktorius Kazimieras Jakutis šį rudenį išleis autobiografinę knygą. Knyga vadinsis Veidrodin pažiūrėjus, taip pat kaip Kazimiero Jakučio senelio parašytas eilėraštis ir pagal eilėraštį sukurta daina. Taigi apie tai skaitykite Anikštoje. Ukmergės žiniose rašoma statyboms prasidėjus paskelbta nauja būtų rezervacija Ukmergėje. Ukmergės ligonė sėkmingai plėtojama lazerinė chirurgija. Varžybose Juzema Rally Ukmergė triumfavo Vaidotas Žala. Aiškiai egzaminų rezultatai, kol kas Ukmergėje gauti tik 200, rašoma Ukmergės žiniuose, taip pat padėkota po moksleivių dainų šventės ukmergiškiams. Lietuvos sveikatoje 2176 belaukiant, kiek dabar trunka nepertraukiamasis darbo stažas, žino. Gyvenant ilgiau, tai galėtų tapti 80-100 metų ar net ilgesnė karjera. Galbūt metams ar kokiems penkeriems galėtume išeiti tos.

Esame išskirtiniai teigia šio straipsnio autorius Henrikas Vaitiekūnas Lietuvos sveikatoje. Publikum Sanitas sveikos visuomenės balse rašoma apie stereotipinį vyriškumą, kuris kainuoja sveikatą. 2023 metais Lietuvoje nuo ligų ir būklių, kurių buvo galima išvengti taikant prevencijos priemonės arba laiku suteikus kokybišką sveikatos priežiūrą, mirė beveik 12 tūkstančių žmonių, daugiau nei 2 trečdalį jų buvo vyrai – 8194. Lyčių lygybės ekspertai atkreipė dėmesį, kad įtakos tokiai statistikai turi ir senėja lyčių stereotipai nuostata, kad vyras turi būti stiprus, ištvermingas, nesiskūsti ir susitvarkyti su problemomis, vienas gali daryti įtaką elgsenai. Lemti vėlesnį kreipimas į pagalbos, mažesnį dėmesį savo sveikatą ir didesnį įvairių lygų riziką. Sako lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Publikum Sanitas. Na, o šiandien Seime prisaikdinama 21-oji vyriausybė. Europos Sąjunga tęsia diskusijas dėl naujų sankcijų Rusijai. Apie tai rašo Rasa Džiavickytė verslo žiniose. Pratestos pavasario sesijos paskutinėme plenarinėme posėdėje Seime bus balsuojama dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Vadovaujamos 21-osios vyriausybės programos parlamentinės frakcijos iki prasidant Seimo posėdžių sustinka su paskirtaisiais ministrais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiks su naujojo Irako premjero Ali al-Zaidi. Briuselėje vyks ES valstybių užsienio reikalų ministrus vieninčios bendrojo reikalų tarybos posėdis. Seimas turėtų už pirmininko Juozo Oleko pirmojo pavaduotojo pareigų atleisti valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno aušros atstovą Raimundą Šukį. Vyks Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus renkamas laikinasis meras. Seimas svarstys pavedimą valstybės kontrolei kitų metų spalio atlikti valstybinį registrų centro auditą. Taigi, tokia dienos rutina, apie tai rašo verslo žinios ir neuromokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Ar iš tikrųjų sunustelti dieną ir sveika? Šito paklausėme Troelsės Karo neuromokslininko ir knygos pasimtai reik autoriaus, kuo gali būti naudingas pokaičio miegas Danijos verslo dienraštėje Borsen. Mokslininko klausė Magnusas Fugslankas Sogardas. Pokaičio miego pertraukėlė nėra taip gerai ištirta, kaip nepertraukiamas miegas naktį, tačiau žinome, kad kai kuriais atvejais gali kompensuoti nakties miego trūkumą, kada geriau susilaikyti nuo papietinės miego pertraukos. Jeigu jau ilgą laiką naktį trūksta miego, prigulės dienas staiga, bandai užmigti nakties miego metu, tai yra pasinerti gilų miego, po to jautiesi visiškai išsekęs, tokiu atveju papietinė miego pertrauka nepadeda, taigi padeda ar nepadeda. Pasiskaitykite straipsnį verslo žiniuose, neuromokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Vakaro žiniuose, ką rasite, tai VMI delspinigų skaičiuoja už nieką. Į vakaro žinias kreipėsi skaitytojai sutuoktiniai, papasakojo ten keistą istoriją. Pasirodo, jie kaip ir kasmet deklaravo bendrai valdomą nekilnojamąjį turtą ir sumokėjo už jį kiekvienas lygiomis dalimis. Tačiau vienam jų priskaičiuota permoka, kitam nepriemoka ir delspinigiai. Kaip iš tikrųjų yra, skaitykite vakaro žiniuose. Mokytojas turi būti laimingas, kad savo pavyzdžių paskatintų kitus. Šiemet Vytauto didžiojo universitete Švietimo akademijos bei informatikos fakulteto absolventė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja ir VDU STEM didaktikos centro darbuotoja Marta Baranauskaitė tapo Meilės Lukšienės premijos laurete. Pasak jos, mokytojas turi būti laimingas žmogus, kitaip jaunimas šios profesijos nesirinks.
Ir valstiečių laikraštė apie antpirštininkus. Kiekvienas veiksmas turi to veiksmį, ką po rinkimo rezultatų antpirščiais tikisi rasti politikai. Nuklusniai leidėsi, kad kažkas loštų jais manipuliacijų žaidimą.

ir dar tokį, kuris pasibaigs ne jų pačių pergalę, o neišvengiamų pralaimėjimų, klausė valstiečių laikraščio žurnalistas Arvidas Praninskas. Taip pat apie būdinčią globotoje Krivcovienę, trijų biologinių vaikų mama per daugelį metų savo namus ir širdį yra atvėrusi net 14 vaikų, didžioji dalis jų patys mažiausių kūdikiai, kuriems nuo pirmųjų gyvenimo dienų reikėjo ypatingos priežiūros, šilumos, saugumo ir nuolatinio artumo. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos slaugytojos misijinės daugiau nei 30 metus trunkanti profesinė kelionė atskleidžia, kaip atsitiktinai pasirinkta specialybė gali tapti gyvenimo pašaukimo nuolatinis noras mokytis ir padėti žmonėms neblėstančią profesinę motivaciją. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu Jums geros dienos, puikios nuotaikos ir saulės danguje.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia?
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkuoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kuri siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojo triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Tamasą Solijiką ir kitus aukšto rangų valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekė nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas neliberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine, remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remianti šio paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiauriui laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiauryje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį Dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į Dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį žaukštelį, transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laiką technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos su Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant ponai per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgo bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė, vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedaforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos ICE pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į ICE ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas, skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasauliui siunčiame tokią žinią, taip tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintume visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas, praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos Jamal LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Poliandrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi du ar daugiau vyrų. Pristatome keturias šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelį pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santuokos forma, kurio šaknys siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurie abu mylėjo vyrais. Šios šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santuokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąją dieną, kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o dieną 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvės švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybėje šių metų Liepos 10 dieną meras Marijus Kaukėnas kartu su vicemerė Daiva Pečionė įteikė padėkas visiems dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu, kolektyvų vadovams ir organizatoriams. Esame dėkingi kolektyvų vadovams bei lydėjusiems pedagogams į aukščiausio lygio pasirodymų parengimą įdėjusiems visą savo širdį, laiką ar meistriškumą. Nuoširdus ačiū Gražinai Kapčiuvienei dainavimo studijos decimo jaunučių choro bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovai, Jolitai Novikienei Utenos kultūros centro, Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio pasagėlė bei jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovai Rimai Garso Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas vadovai, Jūratei Katinienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovai, Elinai Barzdienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė koncertmeisteriai, Rasai Rugaitytei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo vadovai, Zitai Lukošiūnienei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo koncertmeisteriai, Aušra Rinkevičienei Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblio bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio Dalilijo vadovai, Laisvidai Pakenienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa akompaniatoriai, Linai Gaižauskienei Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai vadovai, ypatinga padėka Robertai Macielienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovai, choreografijai Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir šokių kūrėjai šventės metu apdovanotai aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai. Taip pat nuo širdžiai dėkota šventės organizacinių reikalų koordinatoriams ir kitiems delegacijos atstovams, kurių dėka šventė dalyviams buvo sklandi ir sėkmingo jos momentai girdimi ir matomi. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad vadovaujantis nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo buvo sudarytas bendras preliminarus šių metų nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir nuomininkai per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į sąrašą įsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus įrodančius, kad žemės sklypas netitinka aprašo punkte nustatytų kriterijų arba atitikti šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių aplinkybių. Įspėjama, kad nenaudojamo apleistų kitos paskirties sklypų savininkams ir nuomininkams bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negalia bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos. Svarbi žinia gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčių takai plečiamos ir tvarkomos šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas, Melingos keliai. Informuojama, kad prasidėjo inžinierinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvės 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas Tatgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie paimti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS, pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą, jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskritė 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešuosiams įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitoms paremti skiria 1 milijoną eurų politinėms partijoms skirta 74 tūkstančiai eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančiai eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasis lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesto 0,9 milijono eurų. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų istorija populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti, šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida fanzinai. Formavosi savitos kultūros erdvės toks alternatyviosios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste, atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Šį kol kas neįmintą fenomeną tirs Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvyksianti Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda drauge su vietos gimnazistais rinks ir analizuos įvairius šaltinius. Projekto metu bus parengtas Utenos alternatyviosios kultūros maršrutas kviečiantis pažinti Uteną, kaip neformaliosios kultūros vyksmo erdvėmis turtinga miestą, o ekspedicijos surinkta medžiaga bus perduota vietos atminties institucijoms bei taps pagrindu pirmai Utenos alternatyvę jaunimo kultūrą pristatančiai parodai. Jie atidaryti ketinama 2027 metais. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ir naršyklę. Paaiškėjo 2026-2027 metų FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis A grupėje rungtyniausianti Utenos Juventus komanda savo pasirodymą turnyre pradės spalio 7 dieną, kuomet Arena Vilnius susitiks su Malagos Unicaja. Kartu su paskelbtu tvarkaraščiu paaiškėjo ir tai, kad visas FIBA čempionų lygos grupio etapo namų rungtynes Utenos Juventus šiame sezone žais Vilniuje Arena Vilniuje. Taigi Utenos Juventus FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis toks prasidės spalio 7 dieną 2026-2027 metų sezono abonementų savininkams papildomai įsigyti bilietų FIBA čempionų lygos namų rungtynes nereikės. Artimiausių metų klubas pristatys specialias sąlygas abonementų turėtojams, taip pat paskelbs informaciją apie viešą bilietų prekybą į rungtynes Vilniuje. klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
12: Čia?
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
1: 1, 2, 3.
3: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 Uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, Uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalinsiu savo šeimom su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijas, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos? Šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje. Būtent stovykloje Utenoje Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that
0: unifying
5: project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Taigi, Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas. Taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this camp?
6: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
2: Dar turim.
0: Tai toliau.
2: Noriu pasisakyti.
8: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I'm very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalbu dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboje, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija?
4: Yes.
0: Ne, krato galva.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičiai čia pulkas, nu trukt galviu.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti?
3: Pasisveikink ir jauties papasakot.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus, rodė levitacijos stebuklus. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
3: Taip.
0: Iš Lietuvos.
9: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokiasi. Ir tikrai tu vakar žiūrim stovi automobilis, parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
8: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
4: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasistumti.
0: O dar palaukit, duokit Aidu išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbus ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalus visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik va turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
2: Taip, jūs pamatysite ir mūsų bendroji nuotrauką į vieną.
0: Taip. Mhm. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau užbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
3: Galiu sakyti.
2: Taip.
9: Aha. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. Čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim.
5: What other activities did you like outside of this week overall? Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
8: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
4: Drausiu, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
8: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
9: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
9: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
6: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
5: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti. Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate, nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
5: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
8: No, I don't.
5: Nėra. What about you?
8: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
5: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
9: kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vienas su kitais.
4: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokame tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, ir stovykla didžiulė mokykla.
2: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
9: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
5: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
6: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
5: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
6: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
5: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pasteizdė modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes susijėmėme.
6: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
5: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
9: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokį tai košį ir labai patiko.
4: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas, rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va kaip girdėjote, Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
2: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
4: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
2: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
0: Pasipasakokit.
10: Labą dieną.
0: Labą dieną.
10: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
4: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
10: Man 15.
2: Jau rūpinasi pusryčiais.
0: Ir jau rūpinės pusryčiais.
4: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
10: Jo, kaip pakviečia.
0: Tai iš kurios esi gimnazijos?
6: Šapokos.
0: Šapokos, tai šapokėtė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai...
4: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kur irgi prisijungė bendradarbės dukra, kur irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų už klausimą, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time?
2: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai, tai dabar klausimas, kas plovė indus.
0: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
4: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėp per kitus prisijungti.
0: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
9: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
0: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
5: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
8: Yes, of course.

0: Taip, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbus žmogus ir ryšys, mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
1: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia 6, Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas – juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Prielipilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Prielių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Prielių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
2: Iki!
3: Iki!
1: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia?
6: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
6: Radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis Liepos 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jau šį ketvirtadienį geriausių laikų kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paštarėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą 21 val. Rytų pakrantės laiku pasakys kalbą tautai. Dėkuoju už jūsų dėmesį šiam reikalui pirmadienį savo socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas. Jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto ir neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūro laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Vengrijos parlamentas vakar priėmė konstitucijos pataisą, kuri siekiama nušalinti prezidentą. Ministrui pirmininkui Petriui Magyarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Magyaras balandį iškovojo triuškinančią pergalę su pažadu įgyvendinti režimo kaitą po 16 metų trukusio Orbano valdymo ir apkaltinęs nepopuliarų prezidentą Damasą Solijiką ir kitus aukšto rango valstybės pareigūnus esant jo pirmtako marionetėmis. Solijiką pro europietiškas konservatorius siekė nušalinti skubėdamas panaikinti valdžios koncentraciją, kurią pasižymėjo Orbano valdymas, jo paties vadintas liberaliu. Šis valdymas sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pagyrų, tačiau daugelio buvo vertinamas kaip korumpuotas. Prancūzija perduos Ukrainai naikintuvus Rafael ir suteiks leidimą gaminti modernias raketas bei aviacinės bombas. Pirmieji naikintuvai Ukrainos padangėje turėtų pasirodyti jau 2028-2029 metų laikotarpyje. Apie tai praneša RBC Ukraine remdamasi Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymu po norinčių koalicijos posėdžio. Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad šie sprendimai yra 2025 metų lapkričio 17 dieną pasiektų susitarimų tesinys. Jis taip pat pridūrė, kad remiant šiuo paketu taip pat bus perduota papildomų radarų, raketų ir licencijos moderniai ginkluotei gaminti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiaurį laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Būtent naktį pirmadienį tęsėsi Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgį vieni kitų taikiniams. Iranas pareiškė nebesilaikysiantį susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, jei Vašingtonas nevykdė savo įsipareigojimų. Jordanijos kariuomenė skelbė numušusi 4 Irano raketas. Kuveitas irgi reagavo į priešiškus oro taikinius. Valstybinė televizija Hormūzo sąsiaurėje teigia, kad Iranas į du laivus paleido įspėjamuosius šūvius. Tuo tarpu Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, už jo apsaugą ims ir atitinkamą mokestį. Pirmadienį Dramblio kaulo kranto vakaruose autobusui nulėkus nuo tilto žuvo 24 žmonės, dar 36 buvo sužeisti, praneša transporto ministerija ir vietos žiniasklaida. Vakarų Afrikos šalyse mirtinos avarijos yra itin dažnos, ypač dėl prastos kai kurių kelių ir transporto priemonių būklių. Ministerija pranešė, kad autobusas važiavęs iš šiaurinio Odienės miesto į Dramblio kaulo kranto politinę sostinę Jamasukrą nukrito į Bafingo upę. Rusijos pajėgos įvedė griežto degalų normavimo mobiliosioms ugnies grupėms ir oro gynybos daliniams dislokuotiems laikinai okupuotame Chersono regione ir Kryme. Apie tai platformoje Telegram pranešė partizaninis judėjimas ATEŠ. Grupuotės teigimu šie apribojimai taikomi daliniams, kurių užduotis ginti Rusijos pozicijas nuo Ukrainos dronų. Degalus normuoja po arbatinį šaukštelį transporto priemonę galima paleisti tik tuo atveju, jei jis skirta koviniai užduočiai. Likusi laiką technika tiesiog stovi nenaudojama. Iki lie baigėsi degalai, tiesiog paliekama transporto priemonė ir bėgama į artimiausią tranšėją ar kaimą, kad ten išlauktum, kol praeis dronų grėsmė. Cituojamas vienas iš judėjimo ATEŠ agentų tarnaujančių oro gynybos dalinyje. Europos Sąjunga pirmadienį paskelbė apie 120 milijonų eurų paramą Moldovos oro gynybai stiprinti, atsižvelgiant į dronų grėsmę dėl Rusijos karo Ukrainoje. Šią paramos priemonę bus finansuojama vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, skirta Moldovos Respublikos ginkluotosioms pajėgoms, nurodė Europos Sąjunga. Moldovos teritorija pirmadienio naktį skrido ir netoli kaimo esančio beveik 30 km nuo šalies sienos su Ukraina sprogo vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų, praneša Ukrainos leidinys. 9 Europos šalis ir Ukraina pirmadienį paskelbė apie koaliciją skirtą Europoje plėtoti vien tik tai gynybinio pobūdžio prieš raketinius pajėgumus sukūrimą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į augančią balistinių raketų grėsmę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Paryžiuje rengiamą Kyjevo sąjungininkų susitikimą, kuriame ketinama dar kartą patvirtinti paramą šalį ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Identifikuojant per miško gaisrą pietų Ispanijoje žuvusių 13 žmonių palaikus, nustatytos 3 britų, 1 prancūzijos piliečio ir 1 belgo bei 1 Ispanijos piliečio tapatybės, pirmadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Tapatybės nustatymo darbus koordinuojantys ekspertai pareiškė, kad tai yra pirmosios 6 aukos, kurių tapatybė nustatyta. Gaisro epicentre buvo rasta iš viso 12 žmonių palaikai. Andalūzijos regione valdžia sekmadienį pranešė, kad per gaisrą sužeista 93 metų britė, vėliau mirė ligoninėje. Pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijos Meino mieste Bedeforde buvo nušautas žmogus, o incidente dalyvavo muitinės ir imigracijos tarnybos ICE pareigūnai. Pirmadienį pranešė valstijos atstovų rūmų pirmininkas. Būtent CNN kreipėsi į ICE ir Jungtinių Amerikos valstijų vidaus saugumo departamentą prašydamos komentarų. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ICE pareigūnas Teksaso valstijos mieste Hiustone per vairuotojų dokumentų patikrinimą nušovė meksikietį imigrantą. Hiustone po šio incidento kilo masiniai protestai, pasigirdo politikų reikalavimai užtikrinti tarnybos darbo skaidrumą bei atsakingumą. Centrinės Afrikos Respublikoje tebesitęsiantys grupuotės Wagner samdiniai įkūrė narkotikų imperiją pagrįstą tramadolio kontrabandą ir pardavimu. Būtent tramadolis yra sintetinis opioidas, skiriamas skausmui malšinti, vartojamas didelėmis dozėmis ir jis veikia kaip stimuliatorius. Būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas vargšų kokainu. Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 mg, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 mg bei didesnės dozės tablečių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tradicinėje kalboje ginkluotosioms pajėgoms prieš Liepos 14-osios Prancūzijos nacionalinės šventės karinį paradą Emmanuelis Macronas tikino, kad Europa tampa gale pasirengusi gintis. Pasauliui siunčiame tokią žinią, taip tai, kai yra mūsų tikslas, taip pat mes branginame laisvę ir teisinę valstybę. Ir taip mes esame pasirengę kovoti, kad jas apgintume visada, o jei reikės ir kraujo kainą, sakė Emmanuelis Macronas. Policijos teigimų sekmadienį Čilyje vykusioje gatvės šventės metu vairuotojas įvažiavo į žmonių minę ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Policijos pareigūnas naujienų agentūrai pranešė, kad vyras, kaip teigiama, per šventę vykusią Vinija del Maro mieste nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo mažiausia 6 žmonės. Pirmąją 2026 metų pusmetį Europos Sąjungos šalys importavo rekordinį kiekį suskystintų gamtinių dujų iš didžiausios Rusijos SGD projekto, įsigydamos beveik visą Sibire esančios gamyklos produkciją. Likus keliems mėnesiams iki įsigaliosančio Europos Sąjungos draudimo importuoti rusiškas dujas. Praneša Financial Times. Analitikų bendrovė Kipler duomenimis Europos Sąjungos šalys ir iš privačios Rusijos bendrovės Novatek kontroliuojamos jie Mal LNG per pirmosius 6 mėnesius importavo rekordinį beveik 10 milijonų tonų SGD. Tai yra 18% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nevyriausybinės organizacijos vertinimu už šias dujas Europa galėjo sumokėti iki 6 milijardų eurų. Poliandrija tai santuokos forma, kai moteris tuo pačiu metu turi du ar daugiau vyrų. Pristatome keturias šalis, kuriuose ši neįprasta tradicija vis dar praktikuojama dėl kultūrinių arba ekonominių priežasčių. Nors daugelė pasaulio kultūrų ir religijų daug patystė, poligamija stebina vis mažiau, reiškinys, kai viena moteris vienu metu turi kelis vyrus, vis dar skamba neįprastai. Poliandrija reta santuokos forma, kurio šakniai siekia senovę. Taigi pirmoje vietoje yra Indija. Indijoje gyvena net kelios gentys, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys. Ir ši praktika labiausiai paplitusi šiaurės Indijoje. Taip pat Kenija. Kenijoje poliandrija atsidūrė dėmesio centre, kai du vyrai nusprendė oficialiai tapti tos pačios moters, kurie abu mylėjo vyrais. Šios šalies įstatymai tiesiogiai nedraudžia poliandrijos, todėl prieš tokius asmenys negalima imtis teisinių veiksmų. Taip pat Kinija. Vadinamoji broliška poliandrija, kai broliai veda tą pačią moterį, yra ypač paplitusi tarp Tibeto gyventojų šiaurinėje Kinijos dalyje bei pasienio regionuose su Indija. Na ir žinoma, Nepalas. Nepalas kalnuotose vietovėse Pietų Azijos valstybė Himalajuose. Nors oficialiai poliandrija Nepale yra uždrausta dar nuo 1963 metų, vis dėlto atokių regionų gyventojai savo tradicijas vertina labiau už valstybės įstatymus ar draudimus. Taigi ši santuokos forma taip pat itin populiari šalies šiaurėje iš šiaurės rytuose. Pasirodo, kad poliandrija dar vis tik tai egzistuoja. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpi lietus kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra įdienojus bus 22-27 laipsniai šilumos. Trečiąją dieną kai kur trumpai palis vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas. Dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 12-17, o dieną 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra Liepos 14 diena, antradienį saulė tekėjo 4:59, leisis 21:50. Dienos ilgumas 16:51. Varduvė švenčia Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Šiandieną minima agurkų diena, būtent Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas paskelbė šią dieną agurkų dieną. Pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 1997 metais. O agurkų šventė švenčiama Liepos viduryje, nes būtent tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Taigi, jeigu turite agurkų, būtinai švęskite agurkų dieną. Darbingo antradienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliu pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybėje šių metų Liepos 10 dieną meras Marijus Kaukėnas kartu su vicemere Daiva Pečionė įteikė padėkas visiems dalyvavusiems Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu, kolektyvų vadovams ir organizatoriams. Esame dėkingi kolektyvų vadovams bei lydėjusiems pedagogams į aukščiausio lygio pasirodymų parengimą įdėjusiems visą savo širdį, laiką ar meistriškumą. Nuoširdus ačiū Gražinai Kapčiuvienei dainavimo studijos decima jaunučių choro bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovai, Jolitai Novikienei Utenos kultūros centro, Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio pasagėlė bei jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovai Rimai Garstoneniai, Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietinos vadovai, Jūratei Katinienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovai, Elinai Barzdienei Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė koncertmeisteriai, Rasai Rugaitytei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo vadovai, Zitai Lukošiūnienei Utenos meno mokyklos jaunių choro Utremijo koncertmeisteriai, Aušra Rinkevičienei Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblio bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio Dalilijo vadovai, Laisvidai Pakenienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa akompaniatoriai, Linai Gaižauskienei Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai vadovai. Ypatinga padėka Robertai Macielienei Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovai, choreografijai Lietuvos dainų švenčių baletmeisteriai ir šokių kūrėjai šventės metu apdovanotai aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai. Taip pat nuoširdžiai dėkota šventės organizacinių reikalų koordinatoriams ir kitiems delegacijos atstovams, kurių dėka šventė dalyviams buvo sklandi ir sėkmingo jos momentai girdimi ir matomi. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad vadovaujantis nenaudojamo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo buvo sudarytas bendras preliminarus šių metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir nuomininkai per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į sąrašą įsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo ir pateikti dokumentus įrodančius, kad žemės sklypas netitinka aprašo punkte nustatytų kriterijų arba atitikti šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių aplinkybių. Įspėjama, kad nenaudojimo apleistų kitos paskirties sklypų savininkams ir nuomininkams bus taikomas 4% žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifas nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenį su negalia bei gausia šeimas perkami 3 kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos. Svarbi žinia gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčių takai plečiamos ir tvarkomos šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas pasodinto naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas Melingos keliai. Informuojama, kad prasidėjo inžinierinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas Tatgird. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie paimti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, Remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS, pasiekiamą svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į šias programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą, jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskritė 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešuosiams įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kitoms paremti skiria 1 milijoną eurų, politinėms partijoms skirta 74 tūkstančiai eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančiai eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasis lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesto 0,9 milijono eurų. Pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų istorija populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti, šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida fanzinai. Formavosi savitos kultūros erdvės toks alternatyviosios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste, atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainomas vietos istorijos pažinimo galimybės. Šį kol kas neįmintą fenomeną tirs Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvyksianti Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda drauge su vietos gimnazistais rinks ir analizuos įvairius šaltinius. Projekto metu bus parengtas Utenos alternatyviosios kultūros maršrutas kviečiantis pažinti Uteną, kaip neformaliosios kultūros vyksmo erdvėmis turtinga miestą. O ekspedicijos surinkta medžiaga bus perduota vietos atminties institucijoms bei taps pagrindu pirmai Utenos alternatyvę jaunimo kultūrą pristatančiai parodai. Jie atidaryti ketinama 2027 metais. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ir naršyklę. Paaiškėjo 2026-2027 metų FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis A grupėje rungtyniausianti Utenos Juventus komanda savo pasirodymą turnyre pradės spalio 7 dieną, kuomet Arena Vilnius susitiks su Malagos Unicaja. Kartu su paskelbtu tvarkaraščiu paaiškėjo ir tai, kad visas FIBA čempionų lygos grupio etapo namų rungtynes Utenos Juventus šiame sezone žais Vilniuje Arena Vilnius. Taigi Utenos Juventus FIBA čempionų lygos grupio etapo tvarkaraštis toks prasidės spalio 7 dieną 2026-2027 metų sezono abonementų savininkams papildomai įsigyti bilietų FIBA čempionų lygos namų rungtynes nereikės. Artimiausiu metu klubas pristatys specialias sąlygas abonementų turėtojams, taip pat paskelbs informaciją apie viešą bilietų prekybą ir rungtynes Vilniuje. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda ko ne kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos
0: radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
13: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

paliečia veidą ir vėl sugrįžina pamestą mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės

Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

0: Čia Utenos radijas. Labas,
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

nes aš sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau,

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labas.